dasar tenaga negara seiring perubahan industri global. Ombudsman Malaysia tangani aduan rakyat secara berkesan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 Pagi.

0: Malaysia akan terus memastikan dasar tenaga dan kerangka kawal selia negara berkembang seiring dengan perubahan tren ekonomi dan industri global. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, usaha itu penting bagi memenuhi peningkatan permintaan terhadap bekalan elektrik hijau, khususnya daripada syarikat multinasional, pusat data, industri elektrik dan elektronik ENE, sektor pembuatan berteknologi tinggi serta perniagaan berorientasikan ekspor. Dato' Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, agenda peralihan tenaga kini bukan lagi sekadar berkaitan alam sekitar, sebaliknya turut melibatkan aspek daya saing ekonomi, pelaburan berkualiti tinggi, pembangunan industri, keselamatan tenaga serta ketahanan negara. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 di seluruh Semenanjung bermula 1 Jun dijangka memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan jumlah ekspor minyak sawit negara. Pada masa yang sama, membantu menyokong industri sawit tempatan dan mempercepat agenda hijau negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad. Jelas beliau, pelaksanaan peningkatan adunan biodiesel daripada B10 kepada B15 dibuat secara terancang selepas mengambil kira kesiapsiagaan industri, bekalan dan infrastruktur sedia ada. Analisis terperinci telah dilakukan termasuk dari segi kapasiti bekalan minyak sawit negara untuk memastikan ekspor komoditi berkenaan tidak terjejas. Cadangan Penubuhan Ombudsman Malaysia, langkah baik dalam memastikan aduan rakyat terhadap penyampaian perkhidmatan kerajaan dapat ditangani dengan lebih berkesan. Pengurusi Suruhanjaya Integriti Agensi Pengakuasaan EAIC, Tan Sri Dr. Ismail Bakar berkata, ia juga berperanan mentransformasikan mutu perkhidmatan awam agar lebih cekap dan responsif terhadap keperluan rakyat.
1: Prinsip justice delayed is justice denied harus sentiasa menjadi pegangan utama kita dalam menterjemahkan amanah kepimpinan. Oleh itu, dalam menangani sebarang pelanggaran integriti dan salah laku, keadilan mesti ditegakkan dengan segera dengan menggunakan peraturan saluran sedia ada tanpa perlu berlengah atau sekadar menunggu proses yang berpanjangan.
0: Menurut Tan Sri Dr. Ismail, ketika ini Ombudsman Malaysia masih dalam peringkat pembuatan rang undang-undang. Setelah diluluskan di Parlimen, ia dijangka akan mula beroperasi tahun depan. Seluruh umat Islam digalak memanfaatkan Hari Arafah dengan berbanyak doa dan amal ibadat demi meraih keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi melalui hantaran di akaun X turut menitipkan doa buat jemaah haji yang sedang berada di Tanah Suci agar segala ibadah mereka dipermudah dan memperoleh haji mabrur. Bagi yang pulang ke kampung sempena dengan sambutan Aidiladha, beliau mendoakan agar perjalanan mereka sentiasa selamat dan dipelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara itu, pasukan keselamatan Arab Saudi melaksanakan sekatan jalan raya serta mengaktifkan sistem pertahanan udara di Mekah sebagai sebahagian persiapan menjelang ibadah haji. Komander Pasukan Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Abdullah Al-Basami berkata, persiapan memberi tumpuan kepada usaha mengenal pasti dan menguruskan risiko isu lebih awal sebelum berlaku. Arab Saudi turut memanfaatkan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI dan analisis data bagi menguruskan jumlah jemaah yang besar. Pelaksanaan dua kod baru bawah Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA disambut baik rakyat khususnya ibu bapa. Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko akan berkuat kuasa pada 1 Jun.
2: Saya bersetuju dengan cadangan ONSA tu sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat yang tertentu sahaja yang diorang boleh eksplor.
3: Kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
2: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MC-MC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan saran kerajaan.
0: Berita seterusnya. Dua penyedah tegar warga tempatan ditembak mati di Jalan Persiaran Seri Putra 2 Bandar Seri Putra Kajang Selangor malam tadi. Pengarah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar menerusi kenyataan mengesahkan mereka ditembak mati dalam kejadian berbalas tembakan dengan pasukan polis pada 9.10 minit malam. Siasatan mendapati kedua-dua suspek disyaki terlibat dalam beberapa kes samun di sekitar Lembah Kelang. Pemeriksaan di lokasi kejadian menemukan sepucuk pistol jenis revolver serta beberapa butir peluru dan kelongsong peluru. Turut ditemukan 4 bilah parang, peralatan pecah rumah, topeng muka dan sarung tangan. Portal Beli Tiket Selamat.my dilancarkan sebagai platform rujukan rakyat Malaysia khusus bagi memerangi ulat tiket dan penipuan iklan konsert. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, portal bawah kempen Beli Tiket Selamat BTS itu membolehkan peminat seni tanah air menyemak kesahihan tiket sebelum melakukan sebarang transaksi. Inisiatif strategik selama 24 bulan itu akan memperkukuh usaha intervensi pihak berkuasa menerusi perkongsian data yang lebih tersusun antara industri dengan kerajaan. Beliau bagaimanapun menegaskan BTS tidak menggantikan peranan Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM atau Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Cas Jalan Raya menuju ke Genting Highlands akan dilaksanakan dalam dua fasa berkuat kuasa Khamis ini dan 28 Jun depan. Lingkaran Cekap Sendirian Berhad, pengendali sah rangkaian Jalan Raya Genting Highlands dalam kenyataan memaklumkan bayaran akan dikutip di pintu masuk Genting Highlands di Genting Sempah dan pintu masuk Goh Tong Jaya di bulatan Goh Tong Jaya. Cas dikenakan antara RM3.30 hingga RM25 mengikut kategori. Tiada cas dikenakan kepada kenderaan dan pengguna dalam kategori dikecualikan, termasuk kenderaan kecemasan, motosikal dan kenderaan persendirian milik penjawat awam yang bekerja di institusi kerajaan yang dikenal pasti. Bagi penduduk tetap yang mendaftar, tiada cas dikenakan sebelum 28 Jun. Luar Negara Indonesia mengeluarkan peraturan baharu yang mengawal import minyak mentah oleh entiti milik negara ketika kerajaan mempelbagaikan sumber bekalan. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Yuliot Tanjung berkata, peraturan itu membolehkan import minyak mentah dilaksanakan secara langsung oleh syarikat berkaitan kerajaan termasuk Pertamina serta Agensi Perkhidmatan Awam. Peraturan itu turut menyediakan mekanisme import berbeza bergantung pada negara sumber, antaranya dari Asia Barat, Afrika, Benua Amerika dan Rusia. Amerika Syarikat melancarkan serangan di selatan Iran. Perkara itu disahkan Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM. Serangan itu kononnya bertujuan melindungi anggota tentera mereka daripada ancaman tentera Iran. Sasaran termasuk tapak pelajaran peluru berpandu dan bot yang cuba memasang periuk api. Sementara itu, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengarahkan pemulihan semula akses internet antarabangsa. Akses internet sebelum ini digantung sejak Amerika Syarikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Arahan memulihkan semula akses internet kepada situasi sebelum Januari lepas telah dikeluarkan kepada Kementerian Komunikasi. Sekian, kem latihan juara bertahan Piala Dunia Argentina akan berpangkalan di Kansas City. Menurut FIFA, 39 pasukan berpangkalan di Amerika Syarikat termasuk England, 7 lagi di Mexico, 2 di Kanada. Piala Dunia 2026 dijadual bermula pada 11 Jun hingga 19 Julai depan. Sekali AC Milan memecat jurulatih Massimiliano Allegri dan beberapa pengurusan kanan. Ia berpunca kegagalan layak ke Liga Juara Eropah musim depan. Pemilik klub Red Bird memaklumkan perubahan dan penyusunan semula secara menyeluruh perlu dilakukan untuk kembali bersaing secara konsisten di kedudukan teratas Serie A.

0: Kita bagi dia tu, dia bersama dua penyiaran kuih, no, DJ Marcel, Adin, lagi the Bare Persatuan Bipro Pedawan, yeno Majlis Penyiaran Warta Rizab Kemuna Bumi Putra, Seksyen Nuom Kanun Tanah Sarawak, dua surat hak milik tanah seksyen Semumoi Kanun Tanah Sarawak Sengkuasan Dun Mambong. Okey, jadi ada bersama dua Marcel Dogi dan Kuasa Nadin dari Angin Report. Hello Marcel.
1: Hello Philo.
0: Ya, terus okay, report
1: jadi
0: ya.
1: Aku terus nge report ya.
0: Okey. Okay,
1: jadi terima kasih Philo di Kunti. Terima kasih ke Salam Malaysia Madani, aku Madin Agi di Bari Persatuan Kampung Emperor Gerung, Jalan Borneo Heights, Yen Majlis Serah Warta Rizab Bumi Putra Section 6, Kanun Tanah Sarawak Ngasrat Tanah Section Sumai, Kanun Tanah Sarawak Yen Tun Andy Pri Mambok. Jadi majlis tadi dah buka bedah yang berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan, David Premier Adi jadi ke Menteri Sumber Asar Ngapi Kembang Pasar Adi Dua Saman Menteri Kerja Dagang Antarabangsa Industri Ngapi Pelaburan Sarawak ke pengatur program mati agi ina diribu Opis Tanah Ngasabi Sarawak Ngapi penawang program mati agi ina yang berhormat Datuk Dr. Jarif Susil Adi jadi Kapit Pengatur Sarawak Ngin Udara Ngaaran Adi jadi ke Adun Andy Pri Mambo yang penyukaan sopra Madinati agi kerja serah Surat Tanah Seksyen Semamai Kanun Tanah Sarawak ia taruh buah kampung ane ina kampung Gid kampung Niru Grait nga kampung Emperor Gerung bagian sana agi ke kerja serah Warta Rizab Kriminal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak ia dua buah kampung ane ina kampung Keru nga kampung Abang. Jadi kami tinggal senarai penerima Surat Tanah Seksyen Semamai Kampung Gid agi 174 penerima berbenda bedak kampung Niru Grait 140 taruh penerima dengan kampung Emperor Gerung agi 200 penerima sebenarnya Ian Warta Rizab Terminal Bumi Putra Section 6 ada terbantar dua buah kampung di Dun NDPI dengan bayar 1440 poin taruh hektar di kampung Keru 1440 taruh poin 6 hektar ke Kampung Abang seen bayah 406.2 hektar. Okey, kami tinggal di kawasan di mengedung ngeket perimeter teribuk program mengeket tanah NCR inisiatif BAU seteka taruh puru anuburan April 2026 di Gedung Kucing ada agi 124,620 mai poin taruh eka adi mengedung ngeket. Jadi kawasan adi mengedung ngeket individu terbangka bayah taruh perumai ribu 400 mai per taruh poin 4 eka ngak agi semangmai ribu 200 taruh per 6 lot ke kawasan agi mengedok peruah surat tanah puanka surat hak milik terbangka bayah mai ribu 200 juk peru poin 4 eka ngak agi 5,160 lot. Jadi ana tujuan program adi dok ngatur anwati ane ina Majlis Serah Warta Rizab Kriminal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak dengan Surat Tanah Seksyen Semengmai Kanun Tanah Sarawak Yen Tun Andy Pri Mambong Kak Kusabanang Dekirawa report so aku Marcel Adi Agi di Bari Persatuan Kampung Emperor Keru aku serah pari jamati ka Pilo Adi Agi di Konti YFM
0: Ria.
1: Terima kasih,
0: Vilo. Okey, terima kasih, Nudu Marcel. Okey, dia mengin report Nudu Otak dalam pagi ini. Yang berkait dua ni program. Dagi mengatur dan kawasan mambung. Yang Warta Rizab ataupun Majlis Penyerahan Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen Nuam Kanun Tanah Sarawak. Dua surat hak milik tanah Seksyen Semumoi Kanun Tanah Sarawak Sengkawasan Dun and Semumpri Mambong dia buah sorah ada yang berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah Ali Hassan Gapit Premier dia jaga ke Menteri Sumber Asli Dua Pembangunan Bandar Dua Menteri Pertahanan Antarabangsa Industri Dua Pelaburan Sarawak dan UIT 26 menubaran Rima dan Sawah 2026 jadi terus bersama tukai dati dan YFM jadi ya hati bersama lagi ataupun pari lagi dan saya akan menginginkan di Aran dan pagi ini ja sama dia tengah jeragu dia sentanias 4G tempat ragu dan seraru gaun oh selalu ramai, selalu happy, selalu senang hati, okay?

aku KK Mampu Anak Raki so kampung Impro Gerung. Jadi kunjung salam yang sopro keluarga kampung Gerung gawai atim resindok. Jadi pesanku yang seluruh warga kampung Gerung kampung tak belanja biarlah tak bijima-jima belanja lah cukup-cukup belanja kita nggak gawai ati lah. Jadi pesanku nuduh bila di nubranti tak rami-rami tak boleh nok tak boleh man tapi tapuan lah terhata dan kembali menunggu banyak tebal motor lah sebab begu bahaya dalam perjalanan tak taruh i ran nanti kontaran tak sadik tak ran orang ramai poruk tak pakai ran nanti jadi hati-hati dalam perjalanan tak meri kemubuk gawai tiap perjalanan tak pari ke pasar di minum hidup tak menunggu hati-hati lah walaupun tak lambat supaya tak selamat anak yang paling penting. Jadi anak ada pesanku lah.

OK, langgu Vibor, langgu dah kepada Maggie semarga dan Steady Emang Galu kepada setengah jam lagi sebab kita sama-sama ngaji siaran The Samiri FM.

0: Ja sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sober dong naik rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai serike ju dengan pre Ogos ngamukah 20 Mei dan 30 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Mei Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Sarawak Maju Makmur Pertiwiku.
2: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrap. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrap.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
0: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Radio Kayan Miri FM.

Okay, minat teman hang telah alang. Kena kena tahu datang lan kenapa telah abin amdang tak boleh gawai. Abin nak nun, abin nate suti dua dau tu hanya tike. Abin pihak hadui kalau alang teh aku ini seliwai seliwai suti nuni pedong ke teh kerja kata sang suti tike suti kita ya. Bi teh ke pedong awi dah pakai tas suti ke tak awang kena suti nak. Ha ke teh dolang habe ke kita suti lah. Okay, bi mentelo kaya ni aku pesayak kahum nate telah alang. Oh nahwa dahin dah bangsa Hiban daripada bangsa Dayak ke dahin kaum na menhang tam lahu alang te pelamai Dayak gawai jakat tuli gawai ti menghado Nyivan Nyivan asen telok ke mang telok na anun dah beh ti bi nusi salah nak telok petula Nyivan asen telok ti lahu men dah Umaru alang avan telok te gawai ti happy ana Umaru dah hawan telok nutika daripada dah harin telok ke nuti awi telok te peji dahin panak dah harin telok alang tek ngawak dah Ivan norepa bidayuh nanti ya Ivan Ivan kayang tam sendiri ke emang na kayang dah pakai tabuh kalau akai norepa request na dak sape anan hati ji keluan alang sayu lah ho aja telok agri identiti telok teh hang dah bangsa alang habe ke. Ya, mau sekena bangkla bake halang te peji dahik ngejalan live Facebook tam HP Radio Kayan. Tini aku ngena bara dengan halang jadi te alam adaleh tam Sarawak. Alang unak lo ji dengah alang naiman muka tino polis nahan ji lake kelunan mandaleh habe halang umun nak 22 duman avin anyelama tavin te alam hadui juan dadah norepa pelayang dadah te alam ji hadui nebau alang ana ha ji lepau ha bukit ha ujung ngalang ni ha jalan muka te pala Selangau te be alan je jambat norepa je jantas dikeh Selangau dah lemdem. Ketua polis daerah muka DSP Muhammad Rizal alias Bara hadui nebau ni ana te pukun pulu telok pulu minit jihma anano kenan je pasukan pegawai dahin anggota bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah IPD muka menodhakna hadui pick up ya. Ya bara laki ani pesak sang telap menuhiha nyinang tek polis nai hak ngabananan bihak dang anapu yati halaung lepawanan hindha pasukan alang te nebau ni di kira anda pakai kekerasan gurin hak ke avin ihak ni di ngendap sentelap bahi ha metek dalok kan repehat ne ne busak kan ne tuan uti mukut dalam nuti ke dah polis terpaksa dan te pakai kekerasan dan ha ya kurin ada tini nyadi pelesak lang anak te ngabananan tina dah pesuk te 22 keret unang stro alang nyepalah dahin 25 kelatat plastik 25 bukut lan bukut plastik nyepalah lahu tak alam nak ke yati batok-batok lah putih alang anya lemak dadah naan metal petamin norepas syabu alang anlok tak alam ji beg bilang kalap hitam alang an kumat tini anggaran norepas kiok bahat dadah alang an hilai ini 63.46 gram awi hajuan nak ke hadang ala telok libu 200 ligit Muhammad Rizal Bara laki ini peji dahin bareng alang anda pesukan ini anggeri tepala IPD mukah jadi pejoh anak menbeh ujian atas sengit anak laki ini an menglan positif dadah naan metapetamin norepa syabu ni di kena tinan kes an siasat nyo section telok pelupitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52 dan section 55 bakah G bakah A akta alang piah dan lahu kelatat hadis siasat an buka nyo section 6 bakah G bakah C akta imigresen pelupitan 50 pitan palang 60 telok abin hak ni di nusi tehipun surat anau nak alang sah IPD buka tengah lan tak alam hadu nyekang hadu salah marung pakai dadah dahin kelunan bangu anakai jama'uk maklumat daripada baraman pihak polis.

Pinta alam hadir salah pakai dadah pandangan dah ke jasi dah hipu nuri pelang tenang lah ho pinta nyenang dah lang na dadah ni ke tetung tung tu anah urip balai abin kena dah am tenangnya dui am tenang sekolah nuti dan lah ho keluna nalang anda hak kebayan pelah ho keluna nalang piah na dadah nuti loh ka kan anda hak tangan metam lim halang tek lang hiri dia kayan jasi tampi piah petangan teh hang tam win nak dah anak anak tam. Etam pejauh kelarah tam ngedaw ni. Kelahi je lagu alang kenan awan jiu. Hudok pekayang mentelok lim hari dakayan. Alang paan ngep ji itam.

0: Pengeluaran pasport antarabangsa baharu, Malaysia ditangguhkan. Ketujuh paling dipercayai di dunia, bukti keyakinan pelabur kepada negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama satu tengah hari. Pengeluaran versi baharu pasport Malaysia antarabangsa PMA yang dijadual bermula 1 Jun ini ditangguh ke satu tarikh yang lain akan dimaklumkan kelak. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata keputusan itu untuk pastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan serta pengalaman urusan rakyat berada pada tahap terbaik. Sehubungan itu, orang ramai boleh memperbaharui PMA sedia ada seperti biasa, manakala pasport yang masih berkuat kuasa kekal sah digunakan hingga tamat tempoh. Jabatan Immigration kekal komited memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara dan memastikan penyampaian perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kedudukan Malaysia sebagai antara negara paling dipercayai di dunia memberi isyarat positif terhadap keyakinan rakyat dan pelabur kepada keutuhan institusi negara. Pengerusi Institut Penyelidikan Khazanah Dr. Nung Sari Ahmad Radi berkata, pencapaian Malaysia di tangga ketujuh global itu memperlihatkan kestabilan dan keupayaan negara dalam mengurus ekonomi. Tahap kepercayaan itu menunjukkan pelabur asing menilai kekuatan institusi sebelum membuat keputusan pelaburan jangka panjang.
1: Untuk mereka yang mau masuk sedemikian rupa untuk labur bagi peringkat panjang 10 tahun, 15, 20 tahun, mereka sudah tentunya membuat penilaian tersebut berdasarkan keyakinan mereka tentang keutuhan institusi. Dan petunjuk seperti ini adalah baik untuk menarik pelaburan yang sedemikian. Pada masa yang sama, kita ada juga pelaburan dalam bentuk aliran modal.
0: Persepsi positif dari luar turut memberi gambaran kepada pemilik modal tempatan bahawa kedudukan Malaysia masih dinilai baik, sekaligus mendorong pemilik modal tempatan untuk terus menyalurkan pelaburan ke dalam pasaran dan perniagaan di dalam negara. Kadar inflasi Malaysia disifatkan masih pada tahap terkawal berbanding beberapa negara serantau lain. Pakar ekonomi Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mazan berkata, walaupun berlaku peningkatan kecil, keadaan itu tidak membimbangkan kerana kadar inflasi negara masih rendah berbanding semasa pandemik COVID-19, iaitu kira-kira 4.7%.
2: Keadaan kita masih stabil dan terkawal. Salah satu faktor ialah sebab Malaysia adalah salah sebuah negara pengekspor minyak juga. Jadi walaupun kita mengimport lebih kurang 50% daripada keperluan minyak, kita juga mengekspor. Jadi bila kita mengekspor, ini adalah satu sumber pendapatan kepada negara dan ini sedikit sebanyak dapat menampung juga subsidi yang ditanggung oleh kerajaan.
0: Rakyat disaran lebih berjimat cermat dan mengutamakan simpanan susulan ketidaktentuan ekonomi global serta kenaikan harga minyak dunia. Mereka juga perlu memberi keutamaan kepada perbelanjaan keperluan. Perkembangan jemaah haji di Tanah Suci Mekah. Jemaah haji Malaysia kini selamat berada di Arafah bagi menunaikan rukun terpenting ibadah haji, iaitu wukuf. Suasana di kemah penempatan jemaah diimarahkan dengan bacaan Al-Quran, zikir, selawat dan munajat. Sementara ribuan jemaah mengambil peluang memperbanyakkan ibadah menjelang tibanya waktu mustajab doa. Tinjauan RTM mendapati sebahagian jemaah mengikuti pengisian ibadah serta tazkirah yang disediakan petugas tabung haji. Selepas selesai wukuf, jemaah dijadual bergerak ke Muzdalifah sebelum meneruskan ibadah melontar di Mina sebagai sebahagian daripada kemuncak pelaksanaan ibadah haji. Sementara itu, Hari Arafah wajar dimanfaatkan sepenuhnya umat Islam dengan memperbanyakkan doa, zikir, taubat dan muhasabah diri dalam usaha meraih keampunan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga digalakkan memperbanyak berdoa memohon keampunan, kesihatan, rezeki serta kesejahteraan umat Islam di seluruh dunia. Saranan disuarakan pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan UPM, Prof. Profesor Madya Dr. Amini Amir Abdullah, Pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah Yusim Dr. Muhammad Akmaluddin Muhammad Hamdan pula berkata, puasa pada hari Arafah mempunyai kelebihan besar menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dalam pada itu, umat Islam diseru agar terus memelihara perpaduan, mengelakkan perpecahan dan tidak mudah dipengaruhi dengan perkara yang meretakkan keharmonian masyarakat. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, Aidiladha merupakan simbol pengorbanan, keikhlasan dan kekuatan ukhuwah sesama umat Islam, perhimpunan jutaan umat Islam di tanah suci tanpa mengira bangsa, darjat dan kedudukan membuktikan bahawa Islam menuntut umatnya hidup bersatu padu, saling menghormati dan memperkukuh persaudaraan. Beralih ke perkembangan trafik bersempena perayaan Aidiladha, aliran trafik di Lebuh Raya Pesisiran Pantai Barat WCE dijangka mencatatkan lonjakan drastik sehingga melebihi 150,000 kenderaan sehari pada waktu puncak. Menurut kenyataan WCE, peningkatan itu susulan pergerakan berskala besar warga kota yang pulang ke kampung halaman selain aktiviti pelancongan. Bagi memastikan kelancaran trafik, semua kerja penyelenggaraan dan pembinaan melibatkan penutupan lorong dihentikan sepenuhnya kecuali bagi kes kecemasan. Pasukan tindakan kecemasan serta petugas peronda pula diperkukuh bagi memastikan bantuan dapat diberi secara pantas dan berterusan 24 jam sehari. Berita seterusnya. Semua latihan ketenteraan dilaksanakan Angkatan Tentera Malaysia secara profesional, terancang dan patuh prosedur operasi. Majlis Keselamatan Negara menegaskan langkah itu penting untuk pastikan keselamatan negara dan rakyat sentiasa diutamakan termasuk memelihara alam sekitar. Sehubungan itu, MKN menyokong komitmen ATM berhubung perkara tersebut. Setiap permohonan bagi kawasan latihan yang diwartakan atau sebaliknya perlu melalui proses kelulusan dan pengesahan pihak berkuasa berkaitan. Semua SOP akan terus diperkemas untuk pastikan keberkesanan pelaksanaan latihan. Dalam masa sama, menjalankan penilaian pasca latihan untuk teliti semula impak serta pastikan kerja pembaikan terhadap sebarang kerosakan dilakukan sewajarnya. Dua rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian runtuhan bangunan di Bandar Angeles, Filipina Ahad lalu. Seorang daripadanya disahkan meninggal dunia, manakala seorang lagi selamat dan tidak alami sebarang kecederaan. Kementerian Luar menyatakan waris dekat kedua-dua individu itu telah dimaklumkan berhubung perkara tersebut. Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang menyalurkan bantuan konsular sewajarnya termasuk bagi urusan pengendalian jenazah. Seorang ejen hartanah didakwa atas tuduhan cuba membunuh seorang ibu tunggal di Kepala Batas Alustar. Tertuduh Muhammad Ilhami Badaruddin, 32 tahun, mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan. Dalam prosiding di Mahkamah Session Alustar, peguam tertuduh memohon kebenaran untuk anak guamnya jalani pemeriksaan kesihatan mental di Hospital Bahagia Ulu Kinta Pira. Tertuduh dikatakan mempunyai sejarah penyakit mental serta beberapa komplikasi kesihatan lain. Mahkamah benarkan permohonan berkenaan. Sebutan semula kes 2 Julai ini dan tiada jaminan dibenarkan. Luar negara, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menyifatkan insiden tembakan berhampiran White House Sabtu lalu sebagai satu lagi cubaan membunuh Presiden Donald Trump. Menurut dokumen mahkamah yang difailkan, suspek dikenali sebagai Nasir Bass, 21 tahun, maut ditembak perkhidmatan rahsia. Dalam perkembangan lain, Trump menegaskan uranium diperkaya milik Iran mesti diserahkan segera kepada Amerika atau dimusnahkan di lokasi lain yang boleh diterima dengan penyelarasan bersama Tehran. Proses pemusnahan itu perlu disaksikan Suruhanjaya Tenaga Atom atau badan yang setara dengannya. Isu simpanan 400 kg uranium diperkaya tinggi itu kini menjadi agenda utama rangka kerja perjanjian damai susulan serangan Amerika Israel terhadap Iran Februari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Ramai doloh-doloh, nerepah na selamat ulunau. Ihana ngaban kami kayaan barasa kenapte Tuhan, awin umaok hasil luma alang sayu haud duman. Jaka ramai doloh-doloh ni, kami pepeng peji petenglu dahin panak pahrin wang uma aru dahin lahu kelunan bangu alang nai peramai doloh-doloh ni. Doloh-doloh an peramai haud duman, ja ada tasan kami kayaan paan enjoh atang hiran-hiran. Awin kami kayaan unginah te Tuhan, matoh ramai ledoh kami sang pepeng sebayang mejuaran Tuhan, awin utuboh kami alam hadui na luma atang lepak na hadui ngelunau. Menuhanan kami tai peji pahlung te awa ayah. Jaka pahlungan ihnah itam dengkuman kehomnaan penguman kayan alang anatah menkelunan bangu te hangna ihana kanan tapai bahah maring, ubek, pito, dino, selukung dahin kehomnaan penguman alang te lahu. Jarun dauladohani ananau kehomnaan keluan dahin pelawan ena menkelunan bangu piah nak majat talek naken jihek jelurah payu usu, nyeput, main nasing, nyuloh inu, biring jalak, nyikep, dahin nahudo. Jarun keluan anih ananau, tekah balai alang tengah bang. Tegu ramai doloh-doloh lahu, kehomnaan dakasen kayan alang an petula, tehangna ihana dak sape, tumbut, satung, dahin magantawak. Malam doloh-doloh, ihana malam ngavan dahana keluan, nyivan asen kayan. Te alang te nyivan tuntujai, nyivan sin lake, nyivan sin do, nyivan so kayau, nyivan lakin kayau, nyivan upah, dahin nyivan tuntumin. Bi, mesti ha sukup awi nyivan tua. Tekna dahin nyambai, ihana jia datasan kayan, alang amdang melak tegu kamek kayan na ramai. Alang bayat lo, petading keligit dahin belawan, te hang dahak nyamdo, dahin nyamake kayan. Jaka petading anihna itam nyinang kajau nak kelayan dahin kanan asen kayan menkudak ateng ujet kahung alang an pakai jaka petading. Nyinah kelayan dahin kanan asen anih paan jadi jitada itam kelunan hudik kuina telok kayan. Nunanah kamek kayan peramai doloh-doloh mauk tabi saya doloh-doloh menitam lim peramai nah doloh-doloh anih dahin kenapa lang melu. Tuhan memberkati.
1: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
2: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lambarang aknani.
1: Kenona nandu.
2: Nah, tidak ed ku alam ji grup. Tidak hanya hukui, masparan kui. Kuri umun kui lah hu nak tayo lubun akan.
1: Ne, mang ima masam-masam. Skamer si anandu. Kami nang kom landangnya skamer kerai ni.
2: Nusi, lana ni. Imi nang kera. Inang lubun akan ku ni. Nang imbretek sin masuk ke. Nah, delang matu masin masuk kan ni.
3: Kuri tau. Oh, anan.
4: Rin. Sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
2: Baun, nunut tu kani. Aku rasa agak kamu ku pa. Tenaji hangunan ni. Dalam bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung di lah. Aku nak nak ku eti. Akna na tua. Tenaji hangunan ni di ne. Padahal nak aku laan. Dalam bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhanandi padek nanda lo, si tadalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, danyu ayakui. Ak telepon, nusi danyu ayakui.
4: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skemenan, nanu pekan pesa dahuk do. Tena tu habre polis ti, tena repoti ke. Minatik si, adalo polis ti deng tulung ilau dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
2: Nunana kulin dah hadi, pekulik kunap, nusina te gunah na.
4: Jah, tena itu sikah, ika am jihak, nusina ku jam laan, no kurim nanan.
5: Polis Diraja Malaysia, SKMM, Bank Negara dan ahli jawatankuasa terlibat telah mewujudkan kemudahan kepada seluruh masyarakat di luar sana bagi mana-mana individu yang pernah menjadi mangsa scam untuk menghubungi National Scam Response Center ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil Pusat Respon Scam Kebangsaan. Semua orang dah kena scam. immediately. Dalam tempoh 24 jam, kalau awak dah kena scam, immediately hubungi 997. Bila awak call NSRC ni, National Scam Response Center ni, apa yang mereka akan lakukan adalah mereka akan berhentikan duit yang awak dah termasukkan dalam kedai akaun itu daripada dia bergerak ke akaun-akaun kedai akaun yang lain. Ataupun senang cerita, dia akan berhentikan duit itu daripada berjaya dinikmati oleh skamer Mulinat ni. Okay. Yang lebih menarik sekarang ini ialah skamer telah menggunakan nama NSRC ini untuk scam mangsa dia. So saya nak bagi tahu awak, jika anda menerima apa-apa panggilan telefon daripada National Scam Response Center, terima panggilan telefon

0: nombor 01 sekian sekian sekian, sekian. Ataupun nombor 0 mana-manalah nombor pejabat ke apa yang bukan nombor 997, itu scammer lah yang kau lawak. Kongsi dan hebahkan info ni bagi awak membantu kawan-kawan dan saudara mara awak kat luar sana daripada menjadi mangsa scam. Biar semua orang tahu di dalam Malaysia ini ada satu pusat panggilan telefon untuk bantu stopkan duit yang awak dah kena tipu itu, iaitu National Scam Response Center 997 Bisma. Stay alert.
1: Ngelarah, ngeluhan, ngeluhan, kejidahan, Radio Malaysia, kayan, kayan.
2: Ngelarah, ngeluhan, kejidahan, kejidahan, Radio Malaysia, kayan, kayan.
1: Ngelarah, ngeluhan, ngapan, kejidahan, Radio Malaysia, kayan.
3: Okay, nana-nana dah tangan tejoh scammer ya. Mang telah sang melay-melay tekelah kena scammer alang dang ne message telah norepalahu alang te na iklan ha media sosial pian Facebook, TikTok, norepah Instagram ka dah ne message telah WhatsApp ka mang telah melay kelah. Dehin lahu awi te dah ko mak telah hipun utang ka, hipun saman ka nutil lahu. Sayu telah meteng man agensi alang anda aku mak telok te utang dari pasaman dan nanti ya. Bina aku nyinang te alam dalih te Malaysia ni ke home lelan dah halang uhgak peluvat te jauh skamer ni. Dan aku percaya itam pelahu ututak kelenghi dengah-dengah marung skamer ni mangka telok melai te kelah lahu kena dengah-dengah alang daripa kenan iklan ke alang ne pala telok ati ya. Paan matang dah nak telok ka norep dah so telok ka te joh nun alang andah bara man telok ati dah aku mak telok te utang ka telok ku dah aku mak telok te kesareh kesati ka bang telok pelalo kawah norep pelalo ngihau tu pelalo mauk sin norep bayan man kelunan alang te telefon telok ti di ken anda ho lava te joh scammer menitam lem angina menhang telok pahu kaya ni am te alang te kela kena dah scammer nu ni ya bin ita nyenang lugi dah ti nu si ha telok 4-5 ligit nanti tu ha biar tang matuh ligit atang libu ligit tak apa balai atang juta ligit sindaha alang andaha uk mandaha skamer ti detail lugi nanti tu anak telok we nak mandaha alang udara melok sin ke abin kita andaha telok kom sin ah andaha peluvat telok ujung-ujung lim sin alang uan telok lok menaring telok nyemdoh nyemake nanti atang telok pencen ayo telok uk nutih tu anah mendaha alang skamer ni dingina amte menhang telok alang melai kelanu ni hei lahu an telok pikin pula mana aru ka hawi te dah alang ke sin men telok ti ya u libu ti utut lana ti ya amte nun alang jadi nun dia anu amte nun utung telok ka nurepa amte kelunan alang pihna balai na love scam lang hagan nai tamte kelai ya kunyinang titi love scam lang ke hum dan lo black lita menawang dale ya kerana ini 46 minit lalu pukunji ngedau tam peja-peji tak alam program tam hati dengah sukan. Ya, dengan sukan alang unak loh man Bintulu tino maraton Bintulu 2026 alang sang anong luak hati dua de bulan saya alang sang nere dahin daha ujaji tek johji pengalaman peluba alang lebih dekayalan dan lahu minasang mejat anu repasang mepeng libu tua daha alang tangan te tepurung ani di mandaleh Malaysia nu nampah manawang dale dahin sang te pepeng ha Bintulu. Ino jangun ani an anjur kena lembaga kemajuan Bintulu BDA nya dipeji dahin pejabat residen Bintulu, Bintulu Port Holding Berhad dahin lahu te alang jadi arakan strategik dalam acara uduman ani ja nagang laan lun Bintulu ni jadi ji lasan ngawan te panopiwai te jo sukan ha Malaysia Timur. Pengurus ayah BDA hati Datuk Muhammad Yaakob Karibara jenok maraton ni na ji to kalang dakaya te alam acara komuniti dahin lahu anih ji lasan alang tak penting lan ngawan dah petula Bintulu ni ha peringkat antarabangsa. Okey, maraton Ani, tep, na pat kategori peluba.

0: menggelore kok miti iwi taduyani ngemalam
1: more
0: inu nana tengah raju jalan
1: usah more
0: itu lo apa kena.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: berterusan Malaysia mempan rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Wujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembadrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pack dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online, men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih, ha

Okey, kerana aku Sengkeri Tam, hati pejok alam segmen Tam, segmen surat dengar. Dengar alang nalau sekusi menitam, hati ji dengar alang naiman Selangau. Polis tahan ji laki melhawang dale enkio tawin alam hadui pelayang dada alam ji hadui nebau haji lepau ha ujung ngalang muka Selangau dalam jabatan Selangau dah alam di. Ketua Polis Daerah Muka, DSP Muhammad Rizal alias Bara, alang manau hadui nebawani, ihana menji pasukan pengawai dahin bahagian sesatan jenayah narkotik IPD Muka menu hadui tepikap endahana. Kurina laki ani, pesak sang telap, jakai hati inang dalam polis, bi ihani havah ga polis takap halaung lapawanan. Menhadui pelasak endah hangabananan, tek pesuk 22 tiup bukut straw, lah nepalah dahin 25 bukut plastik, lah nepalah ha alam bukut anan, tek kelaung batok kristal an kiok dada, al anak lo alam beg bilang lah pitem. Lima lengkah hiliani bahat alam 63.46 gram belegah alam telok dibu 200 ligit. Pelasa atas sengitian lahu endahakna menglan laki ani positif dadah. Kesani ansiasat haida section tolak pelupitan B akta dadah berbahaya pelupitan 52 dahin section 25 baka G baka A akta alam piah. Okey, nana dengar alang unaloh aku si menitam lim hati ji dengar alang naiman Selangau. Okey, dengar alang kedua aku si menitam hati ji dengar alang naiman Kuching. Ji nyipa penganan aru alam puluh kaki bahat 20 kilogram udang an anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Kuching takep haji tapak hadui ngemaju ha kampung Semeriang Batu Petrajaya lebih dahalam di. Dolokmen APM ala dah buka ni alam pukul 5.5 minit lebih empayan ji pasukan ala an Korporal PA Khairuddin Jamin ketua an Anten Palangabananan. Nipanan an pesuk ha ida tapen kayo dahin udang ka takep. Kunan bagu an pehituk japalano pahawong dahin pihak berkuasa tegu te inang iha pa pesuk tunan bisa tiah nipa ya. Okey nana dengah alang kedua hati dengah alang naiman Kuching. Dengah alang ketelo alang kusi menitam lim hati ji dengah alang naiman Roban. Jelake alang nyadui takap masik ga polis takap menu kiok metek harina sendiri atengga. Nyudah khabara alang naiman ketua polis daerah Seratok DSP Matthew Manggi lakani umun 32 duman men kampung Nyabor gak tahan lebih 2 minggu. Hadui pelesa menglan lakani tepala ngaban harina nyadui empayan nyani temetek nekeng dahin aruh harina haliding tawid ihani heleh harina emeju telefonna. Dan walang piat, do hari nani, pelalau tena leput polis, bahi ten nunun ala sayu jadi teha dahin panakna. Lakani tutak na barik hatan dahin kuman dadah. Lakani lahu ungaku na hari salah dahin kereni ansiasat haida section telok atu 20 telok kanun kesiksaan dahin section pelusaya akta keganasan rumah tangga pelupitan pitan pelupat. Okey nana dengah alang ketelok hati ji dengah alang naiman Roban. Lahu atang ini tuana segmen surat dengah alang kunsi menitam lim. Etam dan peji alam segmen ani te jaka alam pialan te dau jima.

0: Sayu naitam pahalam pedang tam. Te pahalamati aru kenep, dahin pekenep halamati nusiha mian, halamati nusiha mahak batung nadep, nusiha bau kenep, nusiha am sayu barik, nusiha iloket man batung nadep, nusite melai hungo, nusite melok salak lunan, nusiha melu alam barik alam am tenang, bimelu dahin alam tenang. Ani arti daho halam.
1: Surat Tuhan Kuma. Sayuna ikam paen liwa kenep dahin nyua kenep dahin puyu kenep pedang kam. En kam petulana halam kam aleng pepasi pedang kam. Eti tangan kam pupo barik kam anan aleng peji aleng beluak aleng gepah itam aleng kenep aleng denak.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data pribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian.

0: saya Ivan Bidayuh Rongulu Halem Sarawak nih menyambut rame do gawai daya bagi tampu kayan agen tam sambut doldo bagi tam kayan belaga dan pesta lunau bagi harim tam kayan berah menli mitam puhu kayan haino tua tam tak selamat do gawai daya, selamat doldo dan selamat pesta lunau. Tuhan memberkati nyapu nyingo li mitam puhu kayan hatana Sarawak dan Borneo ane sayo kenal.
1: Ngelarah jaki miat pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji ngioh papan tada, lubun dua menggeri klitanyian tegu dau usan. Lubun telok mengpelalau nyayang mutam alan klita habe. Alang keempat mengkejeleng dahin klita habe. Alang kelima pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung klita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard. Dau halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Kupayang behule, ga hurut halong, kupasi haunan. Hinolaan, wa FM, pajit ang gelok.

0: Para dengah mareng tutam Sarawak.
1: Saya Levi Mani Tamlim, pejedah akhunya ngarung halam dengah Levi, Radio Kayan, Miri FM. Unak lo batang dengah. Sarawak pejo petageng dalih anih jadi peneraju tenaga bersih. Sarawak Energy sedia subsidi hukah 10.2 juta ligit dumanani jadeng metuk sistem solar hapu pala pelanggan domestik. Sarawak tengahya tulung nemi tusah isu rakyat alang jan melehi pun kad pengenalan nuripah tingki. Anih lem dengah. Sarawak pejo petageng dalehani jadi peneraju tenaga bersih ngejeloju pembangunan sektor tenaga huina halem tenaga solar. Menteri Utiliti Dahin Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi Bara kapasiti penjanaan elektrik negeri keranih kio ateng 5,720 megawatt hasil pembangunan tenaga hidro tahari duman 2010. Kurina kapasiti tenaga solar khas Sarawak hukah 5 gigawatt jelang duman 2030 dahin peju pala 3.5 gigawatt jelang 2035. Pembangunan industri solar limkah deng bejat pelaburan hijau sedia peluang hadui dahin petageng kemahiran teknikal halem dalehani. Nabah dahuna Sarawak Energy umano perjanjian pembelian tenaga solar hukah tusu atu megawatt dahin meju solar teapung ha empangan batang air. Iha dua nunan 30 ongpeng majlis pelancaran kempen kesedaran pemitaran tenaga bersih NEMH Kuching. Te sidang media alang piah Menteri Utiliti Dahin Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julahi Narawi Bara skim pemitaran tenaga bersih NEM alang an petula tahri duman 2020G mekoh pengguna dan metuk sistem solar ha hapu umadaha. Sistem solar anan antuk jadeng orang bi elektrik ngejeloh anu tenaga elektrik TH grid utama. Awinanan Sarawak Energy te sedia subsidi hukah 10.2 juta ligit dumanani jadeng metuk sistem solar hapo pala pelanggan domestik. Setakat ani hukah saya atu permohonan u andaha terima. Telo atu mena u an lulus dahin jiatu tusu pelupat u lebo sayu antuk ha lim Sarawak. Iha nginah ja lebak pengguna na permohonan dahin nyelimah subsidi anan bayat te anak dahak sedia. Sarawak tengahya tulung nami tusah isu rakyat alang jan malih hipun kad pengenalan norepah tingki. Tusah anan melawin lebak masalah teknikal alang jadi jan malih dahak ankanak. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara hadui tengayat anan penting ja puboh hak sebagai warga negara dan akses pala kurinaan kemudahan asas. Iha dua nunan tegu sidang media upeng majlis nyerahkan pengenalan ha Kuching. Tegu penganan lima leung terimakan pengenalan norepah tingki berstatus K dahin jiloong terima sijil kewarga negaraan. Halam rekod hukah pat atu pitan permohonan kewarga negaraan Malaysia ha Sarawak uan lulus tahri duman 2004. Hukah telo ribu tusu atu 60 sayak kes kaso halam rumah tangga an reput ha lim daleh huina man bulan ji atang bulan nam duman lalo. Anih malawin 2,750 ji dahak do, dahin ji 1,070 mangsa laki. Ngioh Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dahin Masyarakat, Datuk Seri Nancy Sukri Barat, lebak kes alang areput ani ihak na melawin keganasan rumah tangga. Ihak bara Kementerian nak tek petula kuri-kuri inisiatif maring tek duman 2026 huina program Prisma Nita. Kurina ngejeloh programanan dahak dan ala panduan dahin sokongan alang perlu huina tulung dahin pemulihan diri. Datuk Seri Nancy Baranunan teguhiak anhabung media ha Kuching. Prisma Nita ihak naji inisiatif pusat sehenti huina menadahak doh dan ala tulung alang tabin melawin tusah keganasan rumah tangga. Dengar ni anpahmu man Radio Kayan Miri FM. Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak Kerani sedia tolong membes sokongan emosi dahin psikososial pala dahat nyam doh alang umun duok ana pesayak mali kira-kira 35 minggu ha saratong. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dahin Masyarakat, Datuk Seri Nancy Sukri Bara, keutamaan dahak kerani ihak na puboh mangsa halem batong alang selamat, dahin ala sokongan alang patut. Dahau utat huina ngaban melo dahin anak hapeng sang ana bara ngioh dahin hadu pilo keselamatan dahin kemampuan keluarga dan belajar mukeh mana perintah ut Uma besara ha mawi perlu. Ha mawi hapeng anan jendang an puboh, nyam anan an lo ha ida puboh korga nurepa institusi kebajikan alang sesuai. Iha duanunan tegu puji lame sambutan hari ibu peringkat negeri Sarawak ha Kuching. Jan Melay anide ji lake halam dalih ani umun 22 duman antahan polis ja tulung sesiatan kes ngio seksyen 36 kanun keseksaan. Tusah alan alun ha bahagian miri kerani anhinang sa ne peju. Ani ana pesaya dahin puku manbarik alang am ala bahat dahin am ngiyoh aturan alan-alun dahin keselamatan te alan. Menteri Pasoh Sarawak Datuk Seri Lee Kim Sin Bara te manhang daha alang pake alan-alun ngiyoh aturan alan-alun tegu polis dahin anggota penguat kuasa manuhaduiha lokasi tua. Bariak ani anhinang jinun tek tahap keselamatan dahin hipun budaya keselamatan alang liva tek hang masyarakat. Nabah dahuna hukah gerita tegu jakak lame limka peju dahin denggeri tusah tek alan alun. Iha baranunan pala daha alang ala dengah upuluong kempen keselamatan jalan raya ngejeloh Perayaan Hari Gawai Dayak 2026 peringkat bahagian Miri. Statistik tusah alan-alun Hamiri peju ngejeloh bulan Ji atang bulan 4 demanane. Ngioh Menteri Pasoh Sarawak Datuk Seri Lee Kim Soon hukah Ji ribu jiatu 65 kes alang areput ketiah Ji ribu jiatu 20 kes tek jaka alang piah deman lalu. Hukah kes anan ihak nah melawin alan-alun anabara peju mana 44 kes pala pulupitan kes. Hukah pate limkah anbara peju mana 45 atang 20 laung. 5 tatah ngawan alang angelana tutek gak tusah alan-alun ihanaha alan miri bypass alan Kuala Baram Bypass, alan Pesisiran Pantai, alan Pan Bunio dahin alan Miri Airport. Nabah dahon na, ngiyo statistik alang areput ni Manapulis Diraja Malaysia dahin Jabatan Pengangkutan Alan pengguna alang teriba kereta lebih nyian manuhat laju ha alan pan bunyo ihana alang angelana puku tusah alan alun. Payan aku pau dengah basa batang dengah jihangun nguak. Sarawak pejong petageng dalih ani jadi peneraju tenaga bersih. Sarawak Energi sedia subsidi hukah 10.2 juta ligit dumanani jadang metok sistem solar hapu pala pelanggan domestik. Sarawak tengahnya tolong nemetusah isu rakyat alang jan melehi pun kat pengenalan norepah tingki. Nunana dengah lewi alang anrakna Saimin Usang man amin dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Online radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.
2: Okey, kerana aku senggeri tam yang dipecoh dalam segmen tam lebih ni, segmen dengah alang neman hawang dale. Dengah alang unalon sekusi menitam lim hati ji dengah alang neman kemboja. Hadi pasukan pebe alam tengayat sang tetulung tusul ong menci kapung alang kalan ha alam ci luvang ngenai kenan ata matoh jelang nem dau alam lalau. Ventine time leput dalam langkatusani anda pesaya nyadui tai ilau tai gale emas haram alang kalan alang lubanganan te 22 bulan 5 alang lalau menu atak matoh neban. Ia pelepa bitabit gaya ngawan anan alang mencaba dahin dau alang jeak alang nahadui tolongani lihai endhana dahin dalam anggota penyelamat lahu perlulan berhati-hati. Okey, dah barani alang neiman lubun dua pengurusi jawatan kuasa pentadbiran wilayah Seng Somber alang lahu ketua jawatan kuasa pengurusan bencana wilayah. Okey, nana dengar alang unaloh, hati ji dengar alang Diamond Kemboja. Okey, dengar alang kedua sengkusi menitam, hati ji dengar alang Diamond Geneva. Pertumbuhan Kesihatan Sedunia WHO nebara tedau satu, marung perak Ebola salat lantai pegai Hak Republik Demokratik Kongo DRC Unakio 220 Patai cakap pengawai agih tengayat alam nahadui nyekang perang anan. Nyapa jatuh ji kes uen menglan jadi dahin puluh kes patai uen ngalung. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom bara skala alam lan hana su menhui dekayat men anan. Kerani wipitan atau kes ala uen kiok tawit perahanan jadi dahin 220 kes patai. Ya baranunan alam taklikmat maya peringkat menteri marung perah kutuk Ebola Bundi Bogio tedau satu. Terus nebara tawit levek nelana perahanan alang letina dalok men pasukan ageh kerani pelivoh tek masa dahin perah alang salat lantai pegai. Strain Ebola alang tawin ihana kutuk Bundi Bogor alang kerani musik kapayan tek vaksin alang uen lulus. Perakutok melawin strain Ebola ni ujadi dua hangun jihak Ukanda Duman 2007 dahin DRC Duman 2022. Okey, nana dengar alang bayalo hati ji dengar alang Neman Geneva. Okey, atang ini tona segmen dengar alang Neman Hawang Dale alang aku si Manitam Nim. Kita mendang peci alam segmen ini. Tek

Kalau di sebuah negara stabil hingga Julai. 8 pusat pemeriksaan kenderaan motor baharu bakal beroperasi 16 Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Norafika Arif dalam Utama 5 Petang.

26 Mei 2009, Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Chancellor UKM ketiga. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM ketiga disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Sharifah Hafsah binti Syed Hasan Shahabuddin, Naib Chancellor UKM di Istana Hinggap, Seremban, Negeri Sembilan. Watikah tersebut disampaikan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Menerusi watikah ini, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Muhriz dilantik memegang jawatan tersebut bagi tempoh 5 tahun bermula pada 16 April 2009 hingga 5 April 2014. Pelantikan baginda ini dibuat bagi menggantikan almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang mangkat pada 27 Disember 2008. Almarhum adalah Chancellor kedua UKM selepas Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahinaran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te terpuji dalam saya duman rupitan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu ngakun te telok puluh dalam 5 duman rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan enak na tek bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya ampela ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 27 duman pelupitan 60.

Bangsa kayan, hianahi pun adat lali pedang nadap. Dahinhi pun rame nak alang angi rame doledoh. Bangsa kayan ni ampayan dah na rame ayak tek telok naan ledoh ni alang unak loh ledoh nugal uanan ledoh nawo dahin ledoh luno. U telok naan ledoh nandeh ihak nah kami na rame doledoh. Awan kami barang sayu kenap dek Tuhan tek hasil luma alang anak kami hipun. Menjam kurin dah ibun adat lepuun nah teranak nun asal ka. Awinanan kami kayan higem tageng adat asal kami. Kami nginah tebin nyam kayan tumah mejar adat lepuun nun naanih atang hiran-hiran. Dahin nyupek kui menitam lim, dahin tek nak long alang petuan ok tek jok doledoh kami kayan anih. Benak long jadi lasan. Awan tamiat urip dena pejingi da teh hang ji dahin ji. Besaya teh hang ji dahin ji. Uritam helong jadi panak Malaysia. Alang nyalam urip dena dahin deng mawang ji daleh alang dena men anak sota lo tam teh do alang sengat teng baya. Awin tebin nyam nah alang uang daleh jihek daleh dahin hapo daleh tam baya. Adat asol an kami jo adat lali dan kami muke. Nunanah ok tuat kui tek joh rame ledoh kayan men lim itam anak Malaysia. Sayu doledoh men itam lim.

Okey, kerana hati tepat pukul 5.35 minit, aku Senggeri Itam. Hati pejauh alam segmen Tam Leviani, segmen Dengah Kelia. Okey, dengah alang una loji dengah, alang Neman Bintulu, Maraton Bintulu 2026, sang endahana matoh mendua do bulan saya, Duman Ani. Yati, alang manu haduyani, alang Neman Lembaga Kemajuan Bintulu, BDA, hari peji dahin upis Resident Bintulu dahin, Bintulu Port Holding Berhad BPHB ya, dalam jadi rakan strategik. Artikel ini tepat kategori yaitu alang unaloh maraton penuh 42 poin jiatu pitan 45 kilometer, separuh maraton yaitu 20 poin ji kilometer, perlumbaan kompetitif yaitu 10 kilometer dahin terpurung alang sunah hati 6 kilometer ya. Kelianin sang mato terpurung dahin hak tapak padang bilun darah Bintulu. Okey, jakanin tena kuri-kuri hadui halang kira sang dahana ihati lalau bahek banget alang endahan nemai sayo melawin ngavan habeh banget Bintulu mercu tanda utama bandar dahin Jabatan Tun Abdul Taib Mahmud alang jadi ikonik daleh anan. Okey, hati kit pelubaan senhana hati Boulevard Shopping Mall Bintulu matoh mentolok puluh do bulan tusu atang ji do bulan saya ya. Hati men unen a nusite kira te ala kit terpurung rani te dau alang dah matoh terpurung anan. Okey, lahu cakanin a mendaha alang menang kategori lim kategori alang akbar samadi yati pegingna kategori terbuka, kategori veteran, kategori kebangsaan dahin dale sang menang gedang geri uli atang tusu libu ligit. Okey, nenang dengah alang unaloh hati ji dengah alang Neman Bintulu. Dengah alang kedua sekusi menitam ji dengah alang Neman Miri ya. Hati perutukan alang hui de kaya perlu lancar dang nemai sayu Stadium Miri alang kerini umun Stadium Manihana hui men 40 duman. Alang ja menglan lim umum kliah alang endah sedia hahinan selamat mendaha etelik dahin kuna bangu pakai ha bahagian utara Sarawak. Lebun dua menteri pelancongan industri kreatif dahin seni persembahan Sarawak alang lahu adun piasau Dato' Sebastian Ting Bara Stadium Mani hati gem hadu alang berguna lan alam ngemaju hadu kliah hamiri dahin ha Sarawak. Okey, empelan ini lahu hati ngejeloh peruntukan projek transformasi luar bandar RTP 6,000 ligit UNH lulus bi ani hat kira cukup tua mena hadu-hadu metuk luri ha stadium anan lalu menduk hadui hati tai nelesan tai pesak tai ineng alam stadium anan peci dahin dalo JKR iha menglan tai kuri-kuri laan cukup jana mai sayu lim uvung-uvung alang te alam stadium anan ya. Okey, tuan-tuan hati dengar kelia alam kursi menitam lim itam dan peji alam segmen ini te jaka alam pihalan te dau jima.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat. Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Pukul itu lama tenu. Sebengah sepumpun agah. Perintah Sarawak berarti penyusun bau, charge pekerja binua sepak. Anda amang ada anak anyap kewarganegaraan dok pinta ngumit bahat minta kewarganegaraan segan masu semamahi sawak. JKKSK Sarawak nulung lebih mudah proses kewarganegaraan. Selamat matanu, salam Malaysia Madani. Bisa madanaku Mildred Anin da agah lama tanu YFMBDA di Tengenaga. Perintah Sarawak berarti balik kader cash pekerja binua sapa ngajah dog perlu industri serta keadaan ekonomi iti se. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang pikarati masih de peringkat Biruneng. Gapin Menteri de Office Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Biruneng pikarati bersama organisasi serta pihak industri terlibat. Perintah Negeri masih ngempen report lengkap hasil sesi libat urus sebayu ngunah pimutus pimangan. Nak berhenti wang dapat melis agah de Kuching anuti. Anda amang ada anak anyap taraf kewarganegaraan dok pinta ngisi dokumen piminta derungan pikara semerimah A Perlembagaan Persekutuan sebayu anak bi umur semamahi sawak. Menteri Pimancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang meh berubah kehat umur bikot kuasa ni anu beranem pikarati perlu tumit bahat beda anak emang dengan pinjaga. Sebaiti peminta kewarganegaraan derungan pikara semermeh A boleh bagi individu bi umur ne ke 22 sawak. Rimpas ni anu beranem peminta bi umur semamahi sawak dengan segan masuti. Umur lebih semamahi sawak peminta proses naturalisasi minan masa lebih tuhai. Ne pedanti ne pelis agah de Kuching. Dato' Sri Fatimah menang komuniti khas status kewarganegaraan JKKSK Sarawak nulung proses piminta kewarganegaraan ti piberitna ngunda verifikasi dengan nyukon khidmat nasihat nek piminta. Peri-perima piminta kewarganegaraan derungan pikara semerima A Perlembagaan Persekutuan Teban de Kudung Kali ke Taru JKKSK Sawah 2026. 52 peminta kategori anak kaisah taraf Taru Permahi anak jagaan dengan rimah anak angkat. Sini 400 peri peminta kewarganegaraan meteban Timpuh Kudung JKKSK Sarawak Timpuh Sawah 2024 neka 25 anubran rima sawati. Tinga projek program perumahan rakyat sejahtera PPRS de Simunyan lamat ngina isu senarai ganan penerima anca agensi pelaksana kai sama. Gapit Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah Dato' Rubiah Wang menang pikarati teban balik ne ke pihak Opis Menteri dengan pihaknya ira perhati lebih jejeb tinan picepet tindakan. Ne pedanti melawat ne Simunyan bersama Ahli Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapi'i. Tujuan melawat perhati kerja guna projek Peramin Rakyat melulus sawati. Agensi Giat Mara bertanggungjawab guna 4 projek bau minan belanja taruh RM140,000 de daerah ti. Lebih 2,500 orang de kawasan Dun Semop terima daging sapi berendu nyambut Anuraya Adil Adha Andu Nyandun.
Gabit Menteri The Office Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidol menang, program ti nulung inya kurang mampu suwe nyambut pingirami Adil Adha. Nek berdaput dengan inya ratus nyukon pinulung. Program ti nyukon 5,200 kilogram daging sapi, nek inya ratus de semencu buah kampung, masjid dengan surau de zon Pulau Bruit dengan paloh. Penyukun khas ne kumpulan inya beken mung memba mualaf de kelai, memba mualaf bekekong dengan pekerja feri Batang Paloh.

Isilungaga. Inya Islam ira semayang Adil Adha de Masjid Jamek Negeri Sarawak Kuching dog pitayen mendek jaga. Media Unit Multimedia Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak nyungka inya Islam ngaja arahan polis bantuan bitugas. Boleh kongsi numpang muto supaya jeren kai badeg. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisa mapi mahas beken jangka mendek semayang Adil Adha de Masjid. Sementara orang inya ngempu tanah terima ganti rugi tanah dinan projek pusat pentaberan semarahan anu nyandun. Cek ganti rugi senerah beda residen bahagian semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang. Kahi ganti rugi lebih taruh peniju ini juta ringgit. Projek pusat pentaberan semarahan de kawasan tanah 55.3 hektar. Projek ini langkapi macam bahas de kawasan semarahan tinan paguh lagi kerja pentaberan serta pimancang de kawasan ti. Prii pro ini orang inya masuk kampung kawasan Dun Kota Sentosa terima penolong pimaan derungan program bakul pimaan berenu gawai daya 2026 anuti. Adun Kota Sentosa Wilfred Yap menang program nulu program nulung inya daya ngundah penyedia nyambut anu gawai serta ngurang penyusah. Kampung da terima penolong ti senca kampung Stampin Baru Iban dengan kampung Stampin, kampung Sungai Tapang, kampung Lubuk Buan dengan kampung Temedak. Ni orang dari bi umur taruh perdua sewa dok dake polis rimpas pejera adik kandung nehen ni kilang sawit de Sesang Kabong 24 anubaran 4 dan merimpas. Ketua Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggi menang mangsa ini orang kirani kilang bi umur 25 sewa ngunah report polis rimpas dog saga suspek de tempat kerja. Suspek nampar jawi nyipak serta nulak mangsa nek sinung. Suspek ada taruh rekod jenayah bikait salah guna dadah derungan akta dadah bahaya. Timpuh soal siasat, suspek ngaku ngunah salah kes nyiasat derungan seksyen taruh dua taruh Kanun Keseksaan serta Seksyen Semamahi Akta Keganasan Rumah Tangga.

Okey, jadi nanti Raga punya borta bojang SS ataupun bojang slow and steady. Mesti lah slow and steady ya ha, to treba to kal to. Baru dah bisa kita beringan di dan pemenu sok boringan mungkin ingan or di kawasan Bintulu ke di Namiri ke Sibu ke dan pemenu daripada ke Kuching daripada ke Kupu. Biarpun yang nang heju tetap ke sabar tetap ke nuna aturan orang raya maupun nu ataupun treba sekira ju mun sekiranya nunduk-nunduknya dapat ke RO ni tili dia kuah jawit ke ataupun bertukar lah dua dengan tu na dia apa na treba jadi dia boleh treba topnya memet peluang berhata dia. Jadi ini info, you know, pagi lagi program Sorah Surat Milik Tanah Seksyen Semangamui Kanun Tanah Sarawak lagi mengatur di kawasan Dun Mambong. Lagi lagi 500 semangcu penerima amoh terima surat hak milik tanah seksyen semang moy kanun tanah Sarawak kedua ngelibat 200 semoy perupat lo tanah lagi lagi taruh buah kupu amoh terima walta rizab kriminal Bumi Putra seksyen nuam kanun tanah Sarawak. Jadi sebayu sewa 2,000 semong jok 260,000 hektar tanah NCR moh berjaya buah nyukat dan tipu lebih 50 sewa apakah repas 2,000 semong you know, repas lagi inisiatif baru penyukatan tanah NCR dan sewa 2,000 semong moh lagi ni point taruh juta hektar tanah moh berjaya buah nyukat dan tipu semong nom sewa. Jadi dengan itu tapi pun lagi tu ragu pengibol tu seterus mengunci cinta dan jatuh sesama berhibur jauh di wifi berdua yang gerak bersama.

0: Projek Sirung Cenda dapat ngancak Sarawak jadi hub tenaga rantau ti. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari Tun Openg menang, projek tundah bedak PTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP jangka sibunga sepiluah tenaga sewak 2020 mahi kapasiti 9,000 tong inyo indi andu. Minan teknologi zero routine flaring dengan beroperasi sepakawasan pesisir serta kait nakes uhon terun di tengah Sarawak bertanggungjawab pemancang sagan karbon. Projek ti dapat nambah hasil serta pikembang ekonomi Sarawak jangka masa tuhai. Pinegap industri inyo dengan gas jangka ngeban pinguntung nekrayat. Na bucap de majlis sain janggi PTTEP BHSB Sirung de Kuching. Kihong 44 orang bangsa Iban de kawasan Padeh terima 40 mahi surat tanah derungan seksyen semahi Kanun Tanah Sarawak de Betong. Gapit Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dengan Uhong Tarun, Datuk Haji Len Talib Saleh menang, Program Nyukat Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR masuk sawak 2009 supaya inya ngampu tanah dapat surat tanah, ba'a tanah dengan kait si barang ngumit tanah. Peluas surat tanah derungan seksyen semahi Kanun Tanah Sarawak anyap baya premium dengan cukai tanah. Datuk Haji Len berucap de majlis nyerah surat tanah NCR de Betong berupagi ijen. Setakat tarupu anu berampat de merimpas, tarupu 7,000 lot tanah NCR di seluruh Sarawak mendapat surat tanah derungan seksyen semahi Kanun Tanah Negeri. Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK nyugon ruang latihan dengan tunjuk aja nek inya istimewa. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Sarawak, Datuk Sri Roland Sagawi In menang, ngada pusat meng PPDK tinan sedia latihan dadak inya istimewa. Nak harap pihak pengurusan dengan tenaga pengajar PPDK dapat kerjasama dengan Opis Pengkuah Kaum serta Opis Menteri Pemancang Dayung membak dengan kaum ngatur program kemahir. Nak pindah anti de majlis pragawai PPDK hidup mesra teng buka de serian. 5 orang dari dok dake polis rimpas libat sindiket pusat panggilan nipu kerja online target mangsa masuk negara jiran. Ketua Polis Daerah Kuching SCP Election Naga Cabu menang nyarap pirasa indik buah ramin da kenyalang pak lambat andunyandun bedak pasukan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dengan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik puun Opis Polis Kontijen IPK Sarawak. Suspek dok tahan mi umur 20 taruh nek 42 sawak. Barang dok rampas, komputer, handphone dengan peranti elektronik tinan aktiviti job scam. Siasat awal napus sindiket beroperasi penuh masa jaji pusat panggilan nipu kerja. Kes nyasat derungan seksyen 420 dengan seksyen 920B Kanun Kesiksaan. Semua suspek tahan reman 4 andu nulung nyasat kes. Keti Agah Bingara susun bedak Ratna Saimin mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minan senat bidaya bedak Morin Anjak. Salam Malaysia Madani.
1: FM di 06.2 MHz di Kuching.

0: bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Bantuan khas kewangan adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

kita mati lah. Lagu masuk Cincin Ahit, lagu penana Otin ngerajuk Cincin Ahit ti. Ni lagi masuk penyanyi kita Bidaya dan rekod lagu dengan RTM kurang sewa 80-an, mumpun sewa 80-an. Ini lagi lagu masu Cincin Ahit, tetapan ku ngibur bila kita ada kereti. Lagu The Pergenan Rindu Ku Dim.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang. Di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perita Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi deng nyedia Beda Perita yang sobrut dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April ngabintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos ngamukah 25 dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Seri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 99 Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Into Sarawak.

ngasih pembunaka Sarawak negap agenda tenaga lestari so projek Sirung Cenda. Janji sepekat PTTEP BHSB negapi kembang Medan Sirung. Aidil Adha jadi inspirasi yang kakat mutu perkhidmatan. Selamat sesan kasalam Malaysia Medani bersama aku Hazardius Remagado Proso YFM Bedia. Madin tengah negah, projek Sirung Cenda dapat kakat Sarawak jadi hub tenaga serantau ke Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedatnang projek adidong masang pada PTT Exploration and Production Public Company Limited PTTEP anak jakak peruah Peguru Peruah I ngah sawah 2020 mai ngah kapasiti arong semang rima tong inyo di andu. Piguna teknologi zero routine flaring ke operasi luar pesisir kawalan jauh samuda perusak abang terun muda kekiran Sarawak tetet di pikembang nisit karbon ke lestari. Ayah nambah nang projek ana jadi penyegerak yang katu asir sama negap ekonomi Sarawak yang tipu tui. Dan tipu disama, pibeke industri inyok kages jaga teban utung ke rakyat so penambah asir yang pikembang ke pibumai rakyat. Ekra sakati tipu rami sain janji sepekat PTTEP nga BHSB Sirung di Kuching. Dia suana Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyaksi rami sain janji sepekat di asah PTTEP nga BHSB Sirung di Kuching Meja. Sisiana dong emas beda setiausaha beranja Sarawak adi menegah pengurusi BHSB Datuk Sri Wan Lee Zosman Wan Omar ke pengurus negara aset Malaysia PTTEP Sarawak Oil Limited Vitun Che Sumbumpan. Ati ina berkait dengan projek yang kontrak yang nyedia kejuruteraan ke penetap EPC platform penyeruah Sirung. Medan Sirung ini di projek pikembang Medan Hidrokarbon ada jauh arong 140 km so kompleks Malaysia Liquefied Natural Gas. MLNG di Bintulu kare nyukong operasi penyeruah inyok kages di blok luar pesisir SK405B. Projek ini berkait dengan arong 1,500 tan metric komponen topside ke substruktur adiskasen baga dok masang beda BHSB derem industri inyok kages. Kawasan pesisir barat Sarawak dong ngaten bien potensi baga yang kuas telaga inyok ke gas adibau kakuka peluang yang bedak beke industri tenaga reis. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kedatnang kawasan nana berkait dengan kawasan Sok Kimanis di Sabah dekat Teluk Brunei samun baram mukah kabalingan di Sarawak adigibaba bien reserve inyok ke gas. Ayunan kawasan nana gibayu dok kuas punoi setegar teknologi sambut operasi Adi Pikatung. Setelah tanah Sarawak guna sedia kerjasama dengan syarikat antarabangsa yang tegak penura reis jadi reis penyirah tenaga di Ratawati bitunak dengan rega tenaga global Adi Deh Ma'an. Perungun 500 meng junaan terima surat tanah Seksyen Semang Mai Kanun Tanah Sarawak ngabayah 640 mai lot tanah. Taruh Kapung menegak terima Warta Reserve Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak in kawasan Dewan Rangan Negeri Dun Mambong. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kedatnang perintah reis tetet bedak rekas kerja ngege tanah NCR di reisati. Ainang sebayu sawak 2,000 semang keus arong 260,000 hektar tanah NCR mujur dog ngeked baklipas pemasang inisiatif bauh ngeked tanah NCR lebih 1.2 juta hektar tanah mujur dog ngeked. Aikan sekatik tipu rami serah Warta Reserve Communal Bumi Putra Seksyen 6 ke Surat Tanah Seksyen Sembangmai Kanun Tanah Sarawak yang kawasan Dun Mamwang di Pedawan. Ayah nama nang sinek periratus 70,000 hektar tanah NCR modok warta kerabih 100,000 hektar tanah individu modok peruas surat tanah dribot seksyen semamai kanun tanah Sarawak.
picu nga ka, warga Perkhidmatan Awam Sarawak dong mite beda picu u nateng nilai pikena kabisindi derem gereng amanah yen rakyat. Setia usaha Perita Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Gratnang Aidil Adha deka Usrami Pinyaba Paktaban Rati Adibaga bikait pinura ka pikena derem pimudip. Nilai-nilai murni Aidil Adha buguna jadi atag yen netu mutu Perkhidmatan yen rakyat picu u do kakat. Ai harap penyita Aidil Adha Sawati teban pinyi berkat negap atur nikaban samengkasan pi pemain depan rakyat adi sobrang masam kaum ka penyabah di Raisati. Dato Amar Muhammad Abu Bakar Gran Sakati dalam pengenangi Brahmangga Andu Raya Aidil Adha 2026. Semangat keterang kehuman ka atur nikaban piju u jadi atak pi pemai bermasam kaum saman pinyabah di Sarawak. Gapi Premier Dato Amar Dr. Sim Kui Hian Gratnang nilayan guna dok negap so pinyisua perg pitak dalam program rakyat kabatan asar. Eka sakati ripas kuka rami tung prita gawai daya adi dok ngatur pada Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS di Kuching ngarep sengumi. Aina manang raka MBKS gatur berang masam program community mujur nyini rakyat adi sok berang masam kaum yang beda beke penyemai reisati. Setelah tanah ayah pitayan deratus beda de mabuk teban moto ka adu-adu nakit teban moto di aran raya ga infrastruktur aran raya adi de ada kena. Menambah kes bitumbong arat raya di pitak Rais Semarahan yang tipu sebran Januari neg April sewaati teban gapang kan deriba ruru deh ngaten beda keda setegar so harana jadi. Setegar Ahli Parlimen Batang Sandong Rodia Sapi'i Gratnang keda so setegar har bitumbong ina nyerangar peraturan arat raya teban motor rebi sohat raju adidog netap pakai telefon saman nundu. Egan saat tipu program kempen atu seramat arat raya takapitak Semarahan 2026 di Semunjan. Ainang pingubah urah raka pengguna arat raya berguna pendidikan ka kempen adijarit dokenu yang netap batan teban motor adirbis kena. Ainang manang pingiskuka jematan batang lupar menegah nambah pimenu motor di kawasan pesisir dikib guna rebis bege projek katuh takah arat raya kenai arat bau yang pikena ka atus ramat pengguna. Perita tetet beda beke ekosistem maritim so pendidikan inovasi teknologi kapi kembang bakat. Menteri Pendidikan Inovasi Kapi Kembang Bakat Sarawak Dato Sri Roland Saga Wiin Gratnang visi ana inah yen beda Sarawak jadi pusat training maritim adistama adipakai teknologi moden inovasi digital ka amalan lestari. Ayinang industri maritim nurak penyimar nimun pingubah gaya andu atur seramat belayar stama ditaka global ka piguna teknologi bau. Ekra sakati tipu rami kemas keserah sijil maritim engineering rating ke pegawai Kejuruteraan Maritim di Sibu. Teks pengenang I dok basa beda setia usaha tetap Opis Menteri I, Dato Adana Jed. Perungun rima perimanaan pelatih terima sijil masing-masing. Ngangga masgap rewasa puut-puut ni. Sarawak negap agenda tenaga lestari so projek Sirung Cenda. Janji sepekat PTTEP nga BHSB negap penyikembang Medan Sirung. Aidil Adha jadi inspirasi yang kakat mutu perkhidmatan. Ati degasok YFM Bidia dok nyusut beda Ratna Saimin kadok nukar ka pimyu biata beda Vic Mo Lawrence so section berita ewal semasa RTM Kuching ngana seramai sesan ka salam Malaysia Medani.

Extra Pagi Sibangsa Demuti Pun Puna Bar. Sarawak Nguat Si Jaka Tenaga Lestari Ngirusuk Projek Sirung Cenda. Pokat janji PTTEP BHSB Nguat Pimasang Medan Sirung. Aidil Adha Gorak Pikraja Perita Ngin Perkhidmatan De Pagu. Pagi bersama Duhoku, Filomena Puang dan Abar Pagi, YFM Bdia, Demuti Tonganabar. Projek Sidung Cenda Saka Ria Kakat, Sarawak Jagim Pun Topat Sen Tenaga De Pulau Iti. Premier, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Sopenang, Projek PTT Exploration and Production Public Company Limited, PTTEP ino sakat dia taja peruah nyua dang sawat 2020 moi kiras mengerima ribu tuang nyua dang ni onu. Projek iti pakai teknologi zero routine flaring, operasi pakai kawalan sok jua, dodoi ingin pasas nudu abang torun, pikiran sejaka Sarawak nudu pimasang rendah karbon do lestari. Ia namanang, projek ino dia turung nama hasil do ekonomi Sarawak sentipu de omu. Dan masa de sama, industri nyuak de gas de makin togap, nginutung de sogi hasil sempimasang de pinyonang ratus. Ya sobatan niti, dang majlis sain pekajani PTTEP BHSB Sirung de Kuching. Dia ino premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nyaksi majlis sain pekajani osa PTTEP BHSB Sirung de Kuching Sumia. Sesi ino bersain dan setiausa kewangan Sarawak dijagin ke pengerusi BHSB Dato' Sri Wan Lizosman Wan Omar, dua pengurus negara aset Malaysia PTTEP Sarawak Oil Limited Vitun Che Sum Bum Pan. Kontrak ini ialah sen kerja kejuruteraan perolehan dua pembinaan EPC platform pengeluaran sirung. Pimasang Medan Sirung ialah projek pimasang hidrokarbon kira 140 km so kompleks Malaysia Liquefied Natural Gas MLNG de Bintulu durian nyukong pengeluar nyuak dua gas de blok luar pesisir SK405B. Projek ini melibat kira 1,500 ton metric komponen topside dua substruktur dalam masa bersama jagin skop topside dua substruktur kasenayu de pernah berpenu da BHSB dan industri nyua de gas. Kawasan mineral de Baras Sarawak bisa nyenang da apa jagin kawasan karik nyua de gas de bau. Ino yang kuat ada industri tenaga negeri. Premier, Datuk Pakcik Tan Sri Abang Johari Tun Openg sopetang, kawasan ini melibat orang sok Kimanis de Sabah, nek Teluk Brunei, morat bayar baram muka de balingan de Sarawak de masih ogi nyua de gas. Ya nang, kawasan ini arok berperhati sepenuh setegah doi sukup teknologi de kos operasi bigato. Ya sobat ini ti nudu pingat abar de Kuching. Dan masa de sama, Sarawak mesti sidiar ya kerjasama de syarikat luar negara yang ada negeri ti lebih kuat de ping luar dan ping luar tenaga de pulau iti. Iti setegal, roga tenaga dunia makin bitamah. RM500 mengejut orangnya menerima surat hak milik tanah Seksyen Semumai Kanun Tanah Sarawak sen 294 lot tanah. Taruh kupo terima warta rizab komunal Bumi Putra Seksyen Nuom Kanun Tanah Sarawak sen kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambong. Gapi Premier Dato' Amang Awang Tengah Ali Hassan Sopenang, Perintah Negeri, Rialikas Nyukat Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR, nganya jamin hak kaku tanah rakyat di negeri ini. Ya nang, sebagai sawat 2009, jek 260 ribu hektar tanah NCR muju penyukat, pas-pas pimono inisiatif baru penyukatan tanah NCR, robis ni poin taruh juta hektar tanah muju penyukat. Ya sobat ini tidak majlis sorah warta rizab komunal Bumi Putra Seksyen Nuom do surat hak milik tanah Seksyen Semumai Kanun Tanah Sarawak sen kawasan Dun Mambong de Pedawan.
Ya nama nang, ria periratus 70,000 hektar tanah NCR, moh obo warta. Sementara, robi 100,000 hektar tanah individu, moh obo peruah surat hak kakua dari bos seksyen semua moy, kanun tanah Sarawak.